ya medino. Ono na ose mi sampara. You kete. Da da you kete. Be on my way, you kete. Sorry, Nante, and tsunami. You kete. Da da da da da da.